0: san so ahwe yen ene ewa be fontin time so when in our social media platform ne so akan se ene ene de bia ewo Facebook ani mu krata ne so no eye peace 104.3 afesha ne so one na YouTube so ne TikTok ha
1: o so yen ene ho
0: ara pe se mo do a ye de eso mo no e don so nanso emu ene ani mu bi ene
2: enra wa wa University of Cape Coast ana no wo mu kon mu ne se ani pe biade ne kwa fini sem eda epo ano yaya ya no police ati nipa ba kwa wo tutu se oni owo no
0: Dr. Isaac Brakon enso ye political scientist or sanso ye lecturer University of Education Winneba or the atu bia se ne wo jina mu di nkita ho esum Ghana ban orumanya for Felix Kwacho for su ni nkita ho die no krache no wo se ye de ne chance ne ye cheche ne ma bi ka kristan se asa adwuma no ohunu so sa
2: na fellas kwatu opusu enso dia nu ya basi adwuma ne de ohun so papa ne ya no wa ye no titu krata na anu nsem bia ba yesa so be man peni atena ya adwuma ye fo a wo ho no chacha kana pa ya wo mo chempo anu anwia wo se nya no pre do penti na timbe he wo mbe kan eso krata
0: na no e wo kenya mumbasa peni fo atense e wo de ye fe ne se ocean conference juma die no wei ene de atoso poropore edu e ba ko Swafu a wano enejan, wohye nsu nam enye mwenye sheche yeso, onumanyanko ba Emilia. After the atuja se, aba wedye, wesi kusuo, se ye pono, obeshe se wobebo ya mwobaye emu mpatejine, wobebo ya mwobaye na di, obe na jinse wodi emu mlo, ebe kopu nwudye abayno, enye bedenyo nyonyo.
2: Na, yabe kwa gudye mu, se mwamo nitia, ya timpo anuwa edye, ya tiyamye mu, amansan yina si kako obo shisha bako pembo wabagu kensye waka apone koso. Anwa, ani ahumachin ya gude ni bi toja ya de ehunsu sanso na eba de kwesi ye na nenso so wanu wan e na asia esi akani na wakasegbe mu
0: ani ye do konko farmer so so de a wobeti e de fi nigeria de ba kon etete wo mu eye boko haram wana mo to bon ye mfie bebre ni wate de simpeni ko kon so na no udu bono state e won nigeria nipa be 100,000 enem peni for me nya na ntse se won ti ye debi ada won shuru buje won yem sheshe won mo e fa boko haram tu medie e hwana pai peni for ba ma ne se bambo fu kita boko haram fo mu a enya sem kito ha
2: am so for na sem aye de brama no pai enni na ye de aseda be ma enimaku yi
0: aye Lawson Herbal Center edu ni di aye Lawson Herbal Mister Mr. Ajibinu no mesha die nganka ne mo amaje atum se koko ne ha mo no mo so amukoy test na no na ye typhoid fever na se malaria fever ni bi no me so da jebre na no madre bi wan de edu echia ne se wobeto na wanu mo akoda ya wonya ni mo fihye du mie edu no bia enye ye ntichi bi na no num na mo woni pedua no afa ban 20 disinfectant no e wo dwaso se boawo na wetumi asiesie bia ye ni partner se ye pedua mo office wo na Mahwetwe clean. KKP prase otawachi ube si dino. Nadu tibetun. Nesu manko jinchensi biya ube biya keke. Chensi edikwi danswa. Enfa wane inframa ebe bo eni ensu ebe to e dino e yunida. Enchensi eni swa musu ono ensi sada enfie bibirini. KKP prakwa ni eje no. Onga die. Wajine mu. Sewa ye mama nsabu wafo wa mkase. Wadi mase ma wamo ewe jane kwa aso. Ja ya jibi kofie. Na kwa ye jane. Na diamike ni ube timwasie. Yambite niye. Midi ya mije. Usu uje wudie. Yenye na ye kwe. Ni amase se edidi aye fofo funi titiu ene ye mano ede se ya anu wachibi na oso so wano nomu midindi nana ama ano tufo anopei nene
2: oyini nana kwame amo
0: afye kasi anu enche mu enye na political scientist ba kwa nukweani yeko University of Education Winneba wa ye cheche fo elho Dr. Isaac Brakon edi atuja se abayano nkita hudie bo fotine onumonyafo Felix kwa chofo su kwa ya wafansu edi nkita hudi fia bremu eche umemuno adeshe no juma no krache no akane kakrawa esanse ni nkita hudie no enyema mu en na hosa ya anabrano brano insisi su ema umemuno adeshe no ensan kan enyema poti ya wasa wansa kan edi fivo afenso so wasu wa huni se ni nkita hudie no enyema mu ensan su en na ho eninti wo ye niyema katasu mu mwaso fichi fichiribi no di ababe tuwo ni titulu kwa edifa nanon former chief justice ya na wasum seba asum kono eba Chief Justice Aye Sofia Ekufu wadine krata eko yon ose a na de edie mkwa enye gan hani yetin enu obibe tintim krata edi ako empeni vwansa mwose ni jume di ya odie no wende nibiu na bosume pore pore emwotri ya wa abayano nkita hudie bwa fotene ewo ho wwe hunu se hunu nyase wobe di nkita hunu edi ache umemuna deshiye emi ebe hunu di ya koso ewa abayamu jise uhu eni yate se